0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qo'shnilar ara o'z ara yordamlashib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish.
0: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
1: Qo'shnilar ara o'z ara yordamlashib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish.